0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Said you hated

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Începem foarte bine împreună această zi, această dimineață, de fapt. Avem două ceasuri pe care le petrecem bine, ne trezim încet, ne trezim fain, încercăm să facem ziua asta foarte bună încă de la început. Irina Gașpar sunt alături de tine on-air și online.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Să dăm bună dimineața zilei de 8 septembrie și să ne gândim la ce însemnătate are, fie în prezent, fie ce însemnătate aduce din trecut. În primul rând este nașterea Maicii Domnului în calendarele creștine, o zi foarte importantă, așa că spunem la mulți ani tuturor celor care astăzi își aniversează onomastica, Maria, Marian și toate derivatele. La mulți ani! De asemenea, în România este ziua petrolistului. E sărbătorită din 1990 încoace la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente și se desfășoară sub patronajul Sfintei Maria, da? Pentru că tot menționam că este această sărbătoare. Azi, de fapt, ea este aleasă protectoarea petroliștilor. Este și Ziua Internațională a Alfabetizării. Se marchează din anul 1966 la inițiativa Congresului Mondial pentru Lichidarea Analfabetismului. Se desfășura la Teheran atunci în septembrie 1965. Da, iar în decembrie 2001, Adunarea Generală a ONU proclama ONU să aibă un deceniu de alfabetizare și s-a întâmplat asta între 2003 și 2012. Deceniul ONU pentru alfabetizare, educație pentru toți. N-aș zice că ar fi rău să mai fie încă un deceniu de genul acesta în perioada următoare și să contribuie la o și mai bună alfabetizare a populației. Este și Ziua Internațională a Solidarității Jurnaliștilor astăzi și dacă ne uităm în istorie, vedem că în 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească, iar în 1504 pe linie de artă, David Capodoperă a sculpturii renascentiste, da? Această capodoperă, de altfel creată în marmură de-a lungul unor ani, între 1501 și 1504, cum spuneam, da, de italianul Michelangelo, a fost dezvelită în piața de la Signora din Florența. Un moment foarte special. În 1636 a fost fondată Universitatea Harvard, așa ca o curiozitate generală, iar în 1954 americanul Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei. În anul următor, în 55, vaccinul a început să fie comercializat pe piața americană și ulterior în toată lumea. Iar în 1966 s-a difuzat primul episod al serialului SF Star Trek. Super fain serialul ăsta, mi-a plăcut, l-am urmărit într-o vreme. În 1975 lua ființă compania de transport aerian din România, Liniile Aeriene Române, LAR-ul se înființa atunci. Și încă o chestiune, în 2022 Charles, prințul de Wales, a devenit rege al Regatului Unit, a urcat pe tron la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a. Regina a avusese o domnie de peste 7 decenii, iar Charles și-a asumat numele de domnie, Charles al III-lea. La mulți ani să spunem tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, la mulți ani încă o dată celor care își aniversează onomastica, la mulți ani și scrimerului Cornel Milan, de asemenea actorul britanic Martin Freeman este sărbătorit al zilei, actorul David Arquette, dar și regizorul Bobby Păunescu, super cântăreața Pink, pe care o avem și noi în playlist, atleta Mariana Solomon și urări speciale de la mulți ani colegului nostru, redactor Florin Mihalca. La mulți ani, un coleg drag nouă din echipa Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: să înregistrăm informații care să ne ajute măcar la modul general, dacă nu uneori poate la modul foarte individual. Din cronica de mediu aflăm că oceanele lumii au înregistrat un record zilnic absolut de căldură, 21,1 grade Celsius. În august, în data de 22, chiar temperatura medie a suprafeței oceanelor mondiale atinsese acest nivel de 21,1 grade Celsius. E un record zilnic absolut care depășește precedentul, a fost stabilit precedentul în martie 2024, atunci era 21,09 grade Celsius. Momentul este neobișnuit, după cum reiese din analizele Copernicus, pentru că temperaturile oceanice ating în mod normal maximul în martie-aprilie, nu în august. Fenomenul El Niño, de exemplu, din acest an, combinat cu tendința generală de încălzire din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră, a împins oceanele în teritoriu necunoscut. Directorul Copernicus chiar spunea că acest record este un nou semnal că oceanul global este supus unui stres tot mai mare. Sigur, pe Copernicus Down to Earth putem găsi mai multe detalii apropo de asta, dar ca o concluzie mi s-a părut interesant de știut cât de mult se schimbă chestiunile, iată, inclusiv la nivel de ocean, la nivel planetar, și din păcate nu ne dăm seama, cred, cât de mult ne afectează și pe noi ca membri ai populației. Dar oricum, noi continuăm cu muzică bună, faină, super selecție pe care o avem la Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Să știi că Filarmonica de Stat din Oradea își deschide stagiunea nouă 2026-2027 în câteva săptămâni, mai exact în 1 octombrie. La ora 7 seara va fi un concert vocal simfonic de excepție, organizat în chiar Catedrala Romano-Catolică din Oradea. Știm ce frumos se aude totul în acest spațiu, așa că te îndemn să reții această dată și acest concert. Peste 200 de muzicieni, cuprinzând orchestra, formațiile corale, soliștii, da, toți vor urca pe scenă să interpreteze o lucrare monumentală de Berlioz. Iar concertul de deschidere va fi dirijat de Andrei Vesel, dirijorul permanent al instituției, îl va avea ca solist pe tenorul Sebastian Vaida. Noua stagiune promite o diversitate muzicală foarte bogată, de asemenea să fie prezenți niște artiști de talie internațională pe tot parcursul anului, așa că îi așteptăm. Publicul se va bucura de lucrări celebre din repertoriul clasic, semnate de Mozart, Beethoven, Brahms, dar și piese de muzică de film, de exemplu, sau diverse opere de creativitate contemporană, sau, mă rog, chiar Ravel, sau mai știu eu, diverse alte personalități de compoziție. Din ce am înțeles, printre invitații speciale ai stagiunii, îi vom avea pe violonistul Răzvan Stoica, va fi și harpistul Alexander Baldacev prezent și acordeonistul Radu Rățoi. Va fi o toamnă faină și un an fain care debutează, de fapt, iată, din 1 octombrie. Așa că dacă îți face plăcere, organizează-te din timp, astfel încât să prinzi loc la aceste concerte. Se anunță o înghesuială la cumpărarea de bilete, astfel încât să ajungă cât mai multă lume la aceste lucruri faine, aceste întâlniri faine. Și succes! Succes pentru această nouă stagiune tuturor!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel!
1: Radio Transilvania este diferit!
2: Simți muzica! Simți!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Să știi că au început înscrierile pentru a 6-a ediție a evenimentului Book to Screen, în cadrul căruia autorii și editorii sunt invitați să-și înscrie cărțile în concurs până în data de 2 octombrie. Evenimentul ăsta are ca obiectiv să reunească autori, editori de carte, regizori, scenariști, producători de film, de televiziune, ca să discute drepturile de proprietate intelectuală și posibilitatea dezvoltării de ecranizări bazate pe opere literare contemporane. Pe Madcat poți găsi mai multe detalii despre evenimentul ăsta, despre felul în care te poți înscrie sau felul în care cineva din anturajul tău se poate înscrie dacă nu ești unul dintre cei vizați direct de această întâlnire. Nu vorba, că poate cuiva îi este de ajutor.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: s-a părut un lucru interesant ceea ce a spus directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România. El a spus că producătorii de medicamente din țară ar trebui să fie considerați de autorități entități strategice. A invocat că, na, ce se întâmplă, știi, în alte state europene, na, fabricile de medicamente primesc energie subvenționată, consecința fiind faptul că medicamentele devin astfel mai ieftine și mai accesibile pentru populație. Și chiar se discuta despre exemplul Ungariei, unde a fost eliminat TVA-ul la medicamentele compensate. Și m-am gândit că la noi, da, în România, a crescut de la 9 la 11%. Acum, sigur, argumentele probabil că sunt comparabile sau nu, depinde din ce punct de vedere privim chestiunea asta, dar cred că e cel puțin un subiect la care ne putem gândi, sau, mă rog, autoritățile ar putea să gândească un pic mai profund, un pic mai în amănunt toată această chestiune.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile imediat după, vedem ce se mai întâmplă prin trafic și, desigur, alte chestiuni interesante. Pe pagina de Facebook aș vrea să te invit să intri, să lași comentariul tău la întrebarea de azi. Am avea curiozitatea să știm în cât timp crezi că vom avea o medie de viață de peste 100 de ani. Încă nu suntem acolo, dar 100 de ani totuși este o vârstă pe care unii membri ai, mă rog, populației, o ating. Deocamdată excepțional. Cine știe, poate în perspectivă prindem momentul în care să avem ca medie de viață o astfel de vârstă. Te aștept pe pagina de Facebook în fiecare dimineață cu un răspuns fain, simplu, complex, cum dorești tu. Ne auzim în ora următoare.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave, avertizează într-un raport Comitetul European pentru Prevenirea Torturii. Delegația a verificat în 2025 5 centre de detenție ale poliției, penitenciarele din Botoșan, București, Rahova, Craiova și Iași, precum și unitățile pentru copii și tineri aflați în conflict cu legea din Craiova și Târgu Ocna. Potrivit raportului, penitenciarele din România funcționează la 119,5% din capacitate, iar populația penitenciară a crescut cu 20% față de 2020. Totodată, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a constatat o îmbunătățire a comportamentului polițiștilor și a salutat politica de toleranță zero față de relele tratamente. Violența dintre deținuți rămâne însă o problemă. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie peste zi între 25 și 32 de grade în zona urbană din regiunea noastră. Astăzi, semnul de ploaie nu stă deasupra Transilvaniei, dar ne bucurăm de soare, mult soare și mai mult soare.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Trafic relativ aglomerat pe arterele principale ale Clujului și Metropolitanului, așa că mare grijă dacă îți iei un timp pentru a ajunge la destinație în conformitate cu diminețile anterioare. Lucrurile se schimbă încet, încet, mai ales că deja intrăm pe linia școlii. Nu suntem noi în băncile școlii, dar ne afectează treaba asta dacă suntem la volan. Așa că atenție sporită, fără nervi, că până la urmă destinația tot acolo și ideea este să ajungem în siguranță.
4: Bună dimineața!
0: dimineața, Transilvania!
4: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață, iar pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la întrebarea dimineții: în cât timp crezi că vom avea o medie de viață de peste 100 de ani? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
4: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: dimineața și cu longevitate să fie pentru toată lumea. Apropo de longevitate și apropo de întrebarea de pe pagina de Facebook, să știi că o cercetare recentă pe care am văzut-o în JAMA Network Open, o revistă de specialitate, a analizat peste 2300 de copii de centenar din Statele Unite și Marea Britanie și analiza asta arată că persoanele care au cel puțin un părinte ajuns la vârsta de 100 de ani moștenesc avantaje foarte importante de sănătate. Au un risc de deces cu 42% mai mic, de asemenea riscuri de diverse afecțiuni e și acesta redus cu o treime și multe alte chestiuni cumva coboară tot așa cu un procent impresionant de gen 30-33% în comparație cu cei ai căror părinți au avut o durată obișnuită deocamdată de viață. O amânare a procesului de îmbătrânire să fie de fapt asta ideea pentru care se caută longevitatea, eu aș zice că nu neapărat amânarea procesului de îmbătrânire, cât pur și simplu concentrarea pe o etapă care e foarte faină din viața noastră, da? Perioada în care poți să faci lucruri, în care poți să te miști, în care poți să te bucuri de tot ce este. Oricum, avantajul copiilor de centenar nu constă doar în adăugarea unor ani în plus la viață, da? Vorbim și de întârzierea apariției anumitor afecțiuni care inevitabil cumva vin. Sau, mă rog, inevitabil. Se dovedește că în cele mai multe cazuri, da? Că vorbim de afecțiuni cum ar fi cunoscuta hipertensiune sau alte chestiuni de genul acesta, important este să vină mai târziu, după cum spunea cineva. Și se pare că, da, dacă ai un părinte care a fost centenar sau care oricum este, iată, poate încă trăiește, Doamne ajută, încă este aproape de vârsta de 100 de ani, se pare că tu chiar ai niște avantaje foarte concrete, după cum analizează specialiștii, avantaje de ordin de sănătate, că e cea mai bună dintre toate. Te aștept pe pagina de Facebook, apropo de întrebarea de azi, o întrebare de longevitate.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 100 de ani, un obiectiv de dorit pentru mulți, dar desigur să fie 100 de ani cu sănătate. Apropo de centenar, datele Institutului Național de Statistică arată că la începutul anului trecut erau 2970 de persoane cu vârsta de cel puțin 100 de ani în populația rezidentă a țării noastre. Dintre aceștia, 765 erau bărbați și 2025 femei. Acum, nu există un singur secret al longevității, pentru că am tot căutat în diverse studii, analize, cum se poate ajunge la vârsta de 100 de ani, care ar fi secretele, care ar fi combinațiile de obiceiuri, și se pare că există și un pic de noroc în toată treaba asta, dar există și câteva elemente care sunt foarte concrete și dovedite. Între acestea, mișcarea constantă, foarte important, nu neapărat sport intens, cât mișcare constantă, că e mers pe jos, că e urcat scări, grădinărit, bicicletă, treburi de astea. De asemenea, greutatea corporală să fie rezonabilă, nu neapărat să fie slim fit, dar să fie rezonabilă, pentru că în felul acesta corpul poate să meargă bine mult, mult timp înainte. O alimentație preponderent neprocesată. Asta peste tot am întâlnit-o. Multe legume, fructe, leguminoase, mă rog, toate treburile care știm că sunt sănătoase. De asemenea, foarte important și mi s-a părut interesant de urmărit elementul acesta, relații sociale puternice. Familia are un rol important în viața cuiva, în viața trainică a cuiva, adică o viață lungă. Și tot așa, un foarte important element este motivul pentru care te trezești dimineața. Să-ți placă ceva, să-ți facă o bucurie faptul că te trezești și ceva, te bucuri de, nu știu, să mergi să te întâlnești cu colegii, cu vecinii, sunt oamenii pe care îi stimez, care au o vârstă înaintată și care își păstrează obiceiul de a se întâlni acolo pe scara blocului sau, mă rog, în cartier, să se întâlnească dimineața, să-și bea cafeaua și să povestească. Un element foarte banal, dar care le creează multă bucurie și contribuie într-adevăr la longevitate. Să-ți menține creierul activ, iarăși este un element pe care l-am întâlnit foarte mult, cu diverse chestii. Nu trebuie să citești încă o dată 5 biblioteci, dar mereu să ai câte ceva de citit sau să înveți ceva nou, să înveți un element nou, să înveți o metodă nouă, o rețetă nouă, ceva care să determine activitatea creierului să fie relativ intensă, și desigur prevenția medicală. Să nu uităm însă că sunt și excepții. Sunt excepții, oameni care trăiesc mult și care n-au făcut toate lucrurile acestea, dar, cum spuneam, uneori nu poți să dai chestiile cu mare exactitate, sunt așa cu virgulă și probabil că trebuie cumva să ne obișnuim. Deși eu cred că cercetătorii vor continua să vadă ce înseamnă de fapt virgula aia.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
7: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
6: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
7: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix și avem o nouă axă strategică de transport în Europa de Sud-Est. Vorbim de România, Bulgaria și Grecia, care își unesc forțele ca să dezvolte proiecte majore de infrastructură rutieră și feroviară cu vizarea conectării directe a Mării Negre cu Marea Egee. Ministerele transporturilor din cele trei țări vor depune candidaturi comune până în octombrie ca să obțină fonduri nerambursabile prin mecanism pentru interconectarea Europei. Probabil că vom auzi destul de mult de CEF, așa va fi pe scurt. Proiectele sunt incluse de-a lungul coridorului european Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee și pe traseele rețelei transeuropene de transport. Modernizarea și extinderea acestei rețele feroviere ar fi de așteptat pentru multă lume, pentru că până la urmă inițiativa asta include investiții importante în sectorul feroviar, investiții axate pe studii de prefezabilitate, lucrări de construcție importante. Da, vorbim de modernizarea tronsoanelor de cale ferată Mihailovo-Dimitrovgrad, de exemplu, și Lubimeț-Zvelengrad până la granița cu Grecia. Avem atât de mulți români care își doresc să ajungă în Grecia și chiar o fac, dar poate în felul acesta, în viitor, va fi mai ușor de ajuns. Oricum, se va electrifica și sectorul feroviar cuprins între podul peste Dunăre și gara Triaj Ruse. Asta, până la urmă, e un punct foarte important pentru fluidizarea transportului feroviar și regional și, mă rog, militar, de toate felurile. Dar e important să vedem că se pornesc aceste cereri de proiecte. Eu mă bucur că se gândesc aceste ministere să conlucreze și iată să aducă și spre avantajul nostru al oamenilor obișnuiți aceste elemente de transport care sunt dincolo de granițe.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Să trăim mulți ani și să ne bucurăm de o grămadă de lucruri faine, de drumuri faine, excursii faine, filme faine, de ce nu? Acum nu trebuie să trăim 100 de ani ca să ne bucurăm de filme interesante, e ok și în zilele acestea, dar ca idee, pe pagina de Facebook te aștept să intri și să lași răspunsul tău apropo de întrebarea legată de longevitate, centenar și așa mai departe. Să știi că cel mai nou lungmetraj semnat de regizorul Tudor Giurgiu, comedia intitulată 3 zile în septembrie, va avea parte de două proiecții speciale la Oradea, în prezența echipei de producție și a actorilor. Evenimentul acesta e parte dintr-o caravană națională care include proiecții de gală organizate în peste 20 de orașe din toată țara. E un film care propune o poveste cu umor negru și momente, într-adevăr, uneori tensionate, dar care surprinde întâmplări neașteptate ce se desfășoară pe parcursul a 3 zile de septembrie într-o stațiune de pe litoralul românesc. Distribuția îi aduce în prim plan pe actorii Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Merikofer și Mirela Zeța, iar proiecția specială va oferi spectatorilor orădeni și nu numai ocazia să dialogueze, cum spuneam, cu echipa, să afle detalii din culisele realizării proiectului și așa mai departe. Până la urmă, lucruri faine care se dezvoltă în mai multe orașe pornind de la ideea de TIF, pentru că așteptăm într-un relativ scurt timp să se desfășoare și în Oradea TIF-ul.
1: Toate radiourile sunt la fel. Radio Transilvania este diferit.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem pe final de întâlnire în această simpatică zi. Cu bucurie ne reauzim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă de sărbătoare. Încă o dată la mulți ani celor care își aniversează astăzi onomastica. Și spor la toate edițiile foarte faine pe care le poți auzi împreună cu colegii mei, organizatori, realizatori de Made in by Radio Transilvania. Pe mâine!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectrica a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energie Inteligentă sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Preț și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, începe astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției. Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor astăzi. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie. În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie. De asemenea, alocația de plasament va fi achitată în conturi și prin mandat poștal în 21 septembrie. Tot atunci vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acesteia, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Piaței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Piaței Gării, pe strada Tăietura Turcului, în zona Piaței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, în zona Piaței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania,
3: live, în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș și la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei, sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică. muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Din Cluj, la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron. Vă invit și astăzi, ca de fiecare dată, să discutăm despre actualitate, despre cotidian, despre informațiile zilei, știrile momentului, despre lucrurile importante care se întâmplă în această perioadă, despre evenimentele care se petrec în această perioadă în Cluj sau în județul Cluj. Și, la fel, vă invit și pe voi, așa cum o fac în fiecare ediție, să veniți cu propunerile, cu sugestiile pe care le aveți, cu comentariile pe care le credeți de cuvință aici în emisiunea noastră. Puteți lăsa mesajele voastre pe platforma de Facebook pe care o avem, pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania, și sigur că da, totodată nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite, mă gândeam de pildă, pe lângă actualitate și pe lângă informațiile zilei, să discutăm și despre un subiect care mi se pare mereu așa într-un soi de trend. De unde vă faceți cumpărăturile? Vreau să aflu de la voi unde mergeți să vă faceți cumpărăturile de zi cu zi. Mă refer aici, sigur că da, la alimente, zarzavaturi, nu știu, diverse obiecte pe care le folosiți în mod uzual. Din piață, din supermarket sau direct de la producători. Așa că aștept cu mare încredere orice comentariu al vostru pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ascoltando Music Day. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că discutăm de unde vă faceți cumpărăturile și mai cu seamă cele alimentare, mă gândeam de pildă că am putea continua această întrebare sau am putea veni cu o întrebare complementară: cât de mult contează calitatea pentru voi? Știți foarte bine că s-a discutat despre ceea ce înseamnă un produs sănătos. Sigur că da, punem calitatea înaintea cantității și putem merge și pe această zonă. Uite, eu recunosc de pildă că mi-e foarte comod ca majoritatea cumpărăturilor să le fac din supermarket. E mai aproape, e mai la îndemână, dar atunci când vine vorba de fructe și legume, mai cu seamă în această perioadă, prefer să merg la piață pentru că par mai gustoase. Aștept și gândurile voastre. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

aici la Radio Transilvania și pentru că am ales acest subiect care cumva ține de economie, vreau să vorbim pe larg despre un proiect interesant, un proiect pus la dispoziția comunității absolut gratuit de niște specialiști în economie, o clinică financiară în care, sigur că da, antreprenorii pot lua informații de la oameni de specialitate apropo de zona în care ar trebui să investească. Fapt pentru care imediat după ora 12 astăzi o să discutăm despre acest proiect, despre clinica financiară, cu Florina Pop, fondatorul acestui program, și Darian Ceica, director operațional al clinicii financiare. O să discutăm mai pe larg, așa cum vă spuneam, în ultima noastră oră de emisiune, după ora 12, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Minoxicapil, spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați, 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave, avertizează într-un raport Comitetul European pentru Prevenirea Torturii. Delegația a verificat în 2025 5 centre de detenție ale poliției, penitenciarele din Botoșani, București, Rahova, Craiova și Iași, precum și unitățile pentru copii și tineri aflați în conflict cu legea din Craiova și Târgu Ocna. Potrivit raportului, penitenciarele din România funcționează la 119,5% din capacitate, iar populația penitenciară a crescut cu 20% față de 2020. Totodată, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a constatat o îmbunătățire a comportamentului polițiștilor și a salutat politica de toleranță zero față de relele tratamente. Violența dintre deținuți rămâne însă o problemă. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu se să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră în care discutăm despre unde vă faceți voi cumpărăturile sau care sunt, ca să spun așa, zonele pe care le preferați. Mergeți în anumite supermarketuri sau, din potrivă, mergeți direct la producător, dat fiind faptul că, sigur, se vorbește mult despre cantitate și calitate în această perioadă. Cine pune preț pe aceste lucruri sau cât preț se pune, iată, pe aceste lucruri în momentul în care se fac cumpărăturile. Și evident, dacă lucrurile suferă în funcție de condițiile economico-sociale pe care le trăim. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Cluj, la Radio Transilvania. Astăzi avem și o importantă sărbătoare, nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor ca Sfânta Maria Mică. Este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc, care a început la 1 septembrie. Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică prăsnuiesc acest moment ca fiind nașterea Fecioarei Maria. În tradiția populară, marca această sărbătoare începutul toamnei și al lucrărilor agricole. Se sfințesc viile, se culeg unele fructe și plante de leac. Așadar, iată, le urăm cu această ocazie la mulți ani celor care poartă numele Fecioarei Maria, Maicii Domnului, și o sărbătoare cât mai bună, o sărbătoare binecuvântată. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Don't give up.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Peste 2,9 milioane de preșcolari și elevi au revenit în bănci în noul an școlar. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici, ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANEPIS începe de astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor pentru luna august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la renoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectrica a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energiei Inteligente sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, începe astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției. Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor astăzi. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie. În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie. De asemenea, alocația de plasament va fi achitată în conturi și prin mandat poștal în 21 septembrie. Tot atunci vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Eu din Cluj la Radio Transilvania, un mesaj și de la Ioan care îmi spune că eu cumpăr de la, direct de la țărani, de la producătorii locali, mai ales brânză, ouă și miere. Avem niște oameni de la țară de la care cumpărăm de ani de zile și avem încredere în produsele lor. Ioan, îți mulțumesc pentru mesaj. Într-adevăr, știu foarte mulți amici de-ai mei care și ei merg în mod regulat, în mod ciclic la diversi fermieri pe la Râșca, prin zonele astea de dăm relativ montane ale Clujului, pentru a-și face achiziții când vine vorba atât de anumite produse animaliere sau când vine vorba de chiar de cartofi sau mai cu seamă că Râșca e recunoscută pentru așa ceva. Eram curios dacă și identifici sau ne dezvolui zona unde mergi la țară, dar îți mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Mulțumesc, Ioan, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

alarmantă pentru sistemul universitar românesc. Doar 23% dintre tinerii români cu vârste între 25 și 34 de ani dețineau o diplomă universitară în anul 2025. Acest procent reprezintă cel mai slab rezultat dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. România a rămas singura țară care nu a reușit să depășească media europeană raportată la nivelul anului 2025, scrie cotidianul citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Sun FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectric a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energia Inteligentă sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, începe astăzi, 8 septembrie, plata beneficiilor de asistență socială aferentă drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituției. Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor astăzi. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie. În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie. De asemenea, alocația de plasament va fi achitată în conturi și prin mandat poștal în 21 septembrie. Tot atunci vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu se să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Standing

0: Ivei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, așa cum vă spuneam și în intervențiile din orele trecute, discutăm despre locul unde vă faceți cumpărături. Discutăm până la urmă de ce primează calitatea versus cantitate. Și totodată, sigur că da, dacă alegeți supermarketul sau dacă alegeți piața sau dacă mergeți direct la producătorie sau pe de altă parte, cum vi se par prețurile sau unde sunt prețurile mai bune sau dacă alegeți în funcție de preț alimentele sau locul unde vă faceți cumpărăturile. Aștept cu mare interes orice comentariu de la voi pe această temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

e mei din Cluj la Radio Transilvania, îmi lasă Maria un mesaj care îmi spune că eu combin produsele proaspete din piață, restul din supermarket. Cred că așa fac mulți clujeni. Maria, îți mulțumesc tare mult pentru acest răspuns. În mod cert, cam cred că ăsta e ritmul până la urmă, că ține într-un fel nu neapărat de preț sau până la urmă, nu știu, de calitatea produselor, ține și de timp și de maniera în care știi să-ți organizezi timpul de cotidian, pentru că iată, sunt mai mulți factori care determină o astfel de alegere. Îți mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Dacă

0: Publicitate.
1: Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată.

0: 149 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica.

0: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și discutăm despre locul unde vă faceți cumpărăturile. Am primit un mesaj și de la Răzvan care îmi spune în felul următor: au crescut mult prețurile în ultima perioadă, au crescut peste tot și atunci sigur că da, în foarte multe momente fac astfel de alegeri și în funcție de bani. Uneori găsesc legume mai ieftine în piață, alteori supermarketurile au oferte mai bune, compar și cumpăr de unde e mai convenabil. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Cred că ăsta e un lucru pe care îl fac foarte mulți, apropo de situația pe care o traversăm cu toții. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Cei din Cluj, la Radio Transilvania, numărul persoanelor care au plecat definitiv din România a ajuns în 2025 la 54.966, cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani. O cifră mai mare a fost înregistrată ultima dată în 1990, când 96.929 de persoane și-au stabilit domiciliul în străinătate. Explicația plecărilor rămâne în primul rând economică. Barometrul național al tinerilor din 2026 arată că 64,7% dintre respondenți consideră că principalul motiv pentru care tinerii pleacă în străinătate este găsirea unui loc de muncă mai bine plătit. La mare distanță urmează accesul la servicii publice mai bune și dorința de a începe o viață nouă, scrie Profit.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave, avertizează într-un raport Comitetul European pentru Prevenirea Torturii. Delegația a verificat în 2025 5 centre de detenție ale poliției, penitenciarele din Botoșan, București, Rahova, Craiova și Iași, precum și unitățile pentru copii și tineri aflați în conflict cu legea din Craiova și Târgu Ocna. Potrivit raportului, penitenciarele din România funcționează la 119,5% din capacitate, iar populația penitenciară a crescut cu 20% față de 2020. Totodată, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a constatat o îmbunătățire a comportamentului polițiștilor și a salutat politica de toleranță zero față de relele tratamente. Violența dintre deținuți rămâne însă o problemă. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E băi, din Cluj la Radio Transilvania, un mesaj de la Victor care îmi spune că la cum evoluează lucrurile, cel mai probabil o să ajungem la grădina proprie și personală, de altfel în iulie, august, septembrie, de acolo ne aprovizionăm. Victor, mulțumesc tare mult pentru mesaj. Acum sigur că da, dacă ai grădină e absolut minunat și dacă, nu știu, stai și la casă, uite, ai în lunile astea de vară și mai pui și pentru toamnă, dar realmente am putea să ajungem tot mai mult să vedem, de pildă, că oamenii din localitățile urbane vor accesa zona rurală mai des, probabil că vor avea sau au încă părinți, rude sau de ce nu, chiar locuri pe care le redescoperă astăzi ca fiind cât se poate de oportune pentru a face agricultură, că nu e așa, mai salvezi un ban. Îți mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe tema asta. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile de Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, așa din ce am selectat până acum din mesaje primite de la voi, mă gândesc de pildă că într-un anumit punct comoditatea îi duce pe mulți spre supermarket, însă piața și producătorii locali încă au clienți fideli, dar sigur că da, un element important în toată această abordare sunt și prețurile mai nou din tot ceea ce am remarcat până acum, dar păstrez această întrebare și în momentele următoare și pe parcursul orei următoare, voi de unde vă faceți cumpărăturile obișnuite? Din piață, din supermarket, direct de la țărani? Nu uitați, foarte important, pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Le mulțumesc celor care au dat follow, like, au dat urmărire acestei pagini. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Number 20 down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iemei din Cluj la Radio Transilvania, România se află pe ultimul loc între statele din Europa Centrală și de Est, dar pe locul 13 la nivel mondial al celor mai pregătite destinații pentru outsourcing bazat pe inteligență artificială, conform clasamentului Ataraxis, o companie globală de consultanță și tehnologie. Studiul 2026 Global Outsourcing AI Readiness Index analizează cele mai importante 25 de destinații de outsourcing din lume în funcție de 4 indicatori cheie. Adopția AI în rândul populației, nivelul de alfabetizare AI al forței de muncă, gradul de pregătire și adoptare a AI în companii și capacitatea sistemului educațional de a forma viitori specialiști în AI. Ungaria este țara din regiune cel mai bine plasată în top, apoi este urmată de Cehia, Bulgaria, Polonia și România, scrie Curs de Guvernare citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Transilvania și pentru că am ales acest subiect care cumva ține de economie, vreau să vorbim pe larg despre un proiect interesant, un proiect pus la dispoziția comunității absolut gratuit de niște specialiști în economie, o clinică financiară în care, sigur că da, antreprenorii pot lua informații de la oameni de specialitate apropo de zona în care ar trebui să investească. Fapt pentru care imediat după ora 12 astăzi o să discutăm despre acest proiect, despre clinica financiară, cu Florina Pop, fondatorul acestui program, și Darian Ceica, director operațional al clinicii financiare. O să discutăm mai pe larg, așa cum vă spuneam, în ultima noastră oră de emisiune, după ora 12, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajatori, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei vor primi luna decembrie 2026 a doua tranșă ajutorului financiar acordat de guvern pentru compensarea creșterii costului vieții. Suma va fi de 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Plata se face automat, fără depunerea unei cereri. În același timp, indexarea generală a pensiilor rămâne suspendată în 2026, valoarea punctului de referință fiind menținută la 81 de lei. Legea prevede revenirea la mecanismul de indexare începând din 2027. La venituri care depășesc 3.000 de lei, ajutorul nu se acordă. Cele mai recente date disponibile arată că România avea la sfârșitul lunii iulie 2026 peste 4.600.000 de pensionari, iar pensia medie era de 2.785 de lei. Valoarea drepturilor de pensie aferente unei singure luni depășea 13 miliarde de lei. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: 12:07, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și vă spuneam că astăzi, dincolo de subiectele pe care le abordăm, discutăm și despre un program, un proiect care se încadrează foarte bine zilelor noastre, adică pastelează excelent realitatea pe care o avem. Clinica financiară, un proiect pus la dispoziție în mod gratuit pentru antreprenori, pentru oameni care vor să treacă mai ușor peste perioada asta mai complicată pe care o avem în această perioadă și probabil că acolo antreprenorii primesc și idei mai interesante. Vreau să le mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi. Doamna Florina Pop este expert financiar, cofondator Clinica Financiară, și domnul Darian Ceica, la fel cofondator al acestui proiect și totodată director operațional. Vă mulțumesc pentru prezența. Aș porni chiar de la întrebarea pe care am pus-o și ca titlu în povestea noastră: ce este clinica financiară?
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Mă bucur că putem să vorbim despre acest proiect frumos. Este clinica de sănătate financiară, prin care noi punem la dispoziție companiilor un instrument prin care angajații pot să ajungă mult mai ușor să vedem ce probleme financiare au și mai ales să vedem ce tratament putem să le oferim. Deci este un abonament, cum spuneați, cu titlu gratuit, în care ne-am bazat pe 4 piloni. Unul este partea de educație financiară, care din punctul nostru de vedere este esența. După aceea avem partea de finanțare, în momentul în care se dorește creditare, avem toată partea de expertiză. După aceea partea de protejare, protecție, tot ce ai trebuie să-ți protejezi, începând de la viață, imobil, business și așa mai departe. Și avem și partea de investiții, discutăm în primul rând despre investițiile sigure, cele cu acumulare în imobiliare, și informare pentru partea de ETF-uri, acțiuni, obligațiuni. Cam asta ar fi structura. Ce este foarte simplu, prin această platformă, angajații, angajatorul poate să se programeze direct la întâlnire 1-1, discutăm într-un cadru confidențial despre ce nelămuriri are și mai ales să-i ajutăm să-și facă o structură. Exact cum ați zis, în această perioadă complicată, avem nevoie de structură și de planificare, nu de panică.
0: Așa este.
1: Și acum a luat pe Darian să spună că el are și procentele, ce înseamnă un angajat din punct de vedere financiar liniștit și pentru companie și pentru familie.
2: Ca să ducem mai departe analogia sănătății financiare cu sănătatea medicală și pentru corpul angajatului, am creat această clinică prin care consultația vine ca un RMN financiar, în care identificăm și personalizăm soluțiile pentru fiecare angajat care apelează la noi prin intermediul companiilor. Și aș vrea să vă semnalez un crunt adevăr. Cam 57% dintre angajați au declarat că sunt stresați mai mult de viața personală și financiară când sunt la job. Și chiar dacă e un subiect tabu acest al finanțelor, e o presiune zilnică, mai ales în contextul actual și al vieții de zi cu zi, al inflației și al creșterii tuturor costurilor de viață. Așa că ne-am gândit să facilităm aceste consultații să fie cât mai accesibile, cât mai la îndemâna angajatorilor și angajaților, să rezolvăm principala lor problemă care e macină și e stresul ascuns acesta financiar.
0: Da, aici sunt, să zic așa, două planuri, adică și antreprenorul, angajatorul și angajatul poate beneficia de diagnostic în cazul ăsta.
1: Sigur că da. Angajatorul, bineînțeles, că are o altă situație și va fi tratat ca și persoană juridică cu situațiile adaptate persoanelor juridice, iar către angajații lui, platforma merge cu tot ce trebuie pentru partea de persoană fizică. Ce este important că angajatorul include în pachetul lui de beneficii această platformă, astfel încât poate să-și facă și oferta de angajare sau de retenție mai bună, oferind ceva în plus, Și mai ales noi rezolvăm mai multe lucruri, inclusiv faptul de absenteism, deoarece totul făcându-se online nu trebuie să lipsească de la servici și plus că dacă nu sunt atât de stresați financiar și productivitatea este mult mai bună. Deci, per total, tratăm tot fiecare tailor-made, fiecare ce are nevoie.
2: Cred că ar trebui să mai facem o mențiune și de ce este gratuit acest serviciu. Vreau. Și Florina, cred că poate să ne...
1: Da. Serviciile pe care noi le prestăm în cadrul platformei, partea de creditare, asigurări, educație financiară și mai departe, sunt gratuite deoarece pentru partea de creditare noi suntem plătiți de către bancă în momentul în care persoana respectivă accesează un credit. Noi, ca și broker de credite, legal suntem plătiți de către bancă. Nu avem voie. Deci, dacă au zis că cineva vă solicită comisiune, este total ilegal. Banca și-a dat seama că e mai eficient să ne plătească pe noi la succes decât să-și țină angajați. Este o direcție care, știți și dumneavoastră, de afară vine și cam înspre asta se îndreaptă, externalizarea serviciilor. La partea de asigurări, la fel, dacă se accesează și se cumpără o poliță de asigurare, suntem plătiți de către asigurator. Deci nu este neapărat că ne-am gândit noi să facem partea asta pro bono. Suntem plătiți, dar nu de către clienți.
2: Noi ne-am gândit să ducem acest mesaj al necesității unei sănătăți financiare și a educației financiare la cât mai mulți oameni, să răspândim această nevoie și, în primul rând, să conștientizeze lumea și companiile că e o nevoie în societatea din România, să creștem cunoașterea pe acest domeniu și să aprofundăm, să avem, să deprindem obiceiuri mai sănătoase financiar, și totul pornește de la optimizarea bugetului lunar, zi de zi pe ce ne se duc banii, să identificăm scurgerile de fonduri și poate să le canalizăm către o investiție sigură, să ne asigurăm viitorul nostru, o pensie facultativă, de exemplu.
0: Da, sunt bune genul ăsta de sfaturi, mai cu seamă pentru faptul că se discută mult despre educația financiară, dar înainte de scurta noastră pauză, aș avea o curiozitate. Dumnezeu, cei că a spus despre, mi se pare interesant sintagma, sănătatea financiară. Cât de sănătoși sau de bolnavi suntem din punct de vedere financiar? Și aici, sigur că da, așa, un diagnostic generic la nivel macro.
1: Da, procentele nu sunt foarte încurajatoare, dar asta înseamnă că pentru noi este loc de muncă. Avem cu cine să muncim și avem către cine să ne îndreptăm. Doar o mică mențiune aș dori să fac. Observați că acum, din punct de vedere al educației, coachului și trainingului, au apărut foarte multe platforme, persoane care promovează așa ceva. Tot așa aș dori să menționez și să atenționez. Se poate verifica, de exemplu, dacă persoana respectivă este autorizată de ANPC pe un site pe care este accesul gratuit sau dacă este autorizată ASF, pentru că au apărut foarte mulți consultanți care nu neapărat sunt autorizați și fac munca aceasta contra unui comision. Și atunci aș da sfatul ăsta, înainte de a semna un contract sau de a accesa o consultație financiară, prima dată verificați persoana respectivă. Este totul legal și disponibil și fără nicio restricție.
2: Și ca să vă răspund și la întrebare, nu o să aprofundăm studiile, dar România se află sub media europeană în momentul actual la obiceiurile lunare în ceea ce privește sănătatea financiară, și repet acest cuvânt, sănătate financiară, pentru că el înglobează absolut tot ce ține de spectrul financiar, și educație, și creditare, și investiții, orice ține de domeniul financiar. Noi vrem să oferim sub cupola sănătății financiare, pentru că e vorba în primul rând de psihicul nostru.
1: Și știți că sub 30% dintre populația României este asigurată? Sub 30%, ceea ce înseamnă că avem în fiecare zi un risc atât față de bunuri, cât și față de viață și familie. Și business, bineînțeles.
0: Vă propun o foarte scurtă pauză în povestea noastră, două jingle-uri și revenim aici în emisiune.
3: Asculți Made in Cluj! Iubim Transilvania!
4: Acesta este Radio Transilvania. Asculți
5: Radio Transilvania înseamnă că ești acasă.
6: Ești acasă.
5: În Transilvania.
0: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și povestea noastră merge mai departe. Apropo de educația financiară, apropo de sănătatea financiară, doamna Pop, domnule Ceica, apropo de educația financiară, cât, nu știu, ați dat niște, sigur că dar nu neapărat procente, dar niște chestiuni relativ îngrijorătoare. Doamna Pop, ați spus chiar 30% din populație. Cât avem de recuperat sau cât de departe e momentul în care, sigur că da, societatea aprofundează altfel ceea ce ar trebui să însemne educația financiară?
1: Trendul este foarte bun, să știți, și foarte multe instituții financiare au identificat acest sector ca și o posibilă posibil clienți și astfel se duc începând de la grădiniță, școli și încep să îi ajute pe copii să deprindă obiceiuri sănătoase. Deci eu zic că vine o generație care va avea mult mai multe informații, pe lângă faptul că au acces la informații și pot singur să-și caute cum să își economisească, este foarte important că deja s-au început de la vârste fragede. Într-adevăr, generațiile care probabil acum sunt pe la 40-50 de ani, deja sunt pe un anumit model și sunt un pic mai... nu sunt atât de deschiși pentru ceea ce înseamnă și partea de investiții. Poate încă sunt persoane care se bazează pe pensia de stat și nu se gândesc așa, dar mai am încă un procent, asta e foarte important. Doar 6-7% din populația României care are venituri active are încă o sursă de venit alternativă pe lângă salariu. Asta este foarte îngrijorător, pentru că majoritatea, deci 90% se bazează pe o singură sursă de venit. Salariul sau, mă rog, venitul din PFA sau ce activitate prestează. Adică nu au diversificat un portofoliu de investiții începând de, pe care poți să-l faci de la sume de 300 de lei pe lună până la a investi într-un imobil care pe viitor să-ți aducă un venit exact cum ziceam, să nu te bazezi la pensie doar pe pensia de stat, pensia facultativă pe care chiar dacă persoanele deja sunt, nu știu, la 50 de ani, pot să o facă pentru că pe minim 10 ani este eficientă. Deci doar să fie curioși că noi spunem cum putem să-i ajutăm să aibă o bătrânețe asigurată.
0: Da, bun, asta ar trebui să fie, nu știu, un trend normal, adică să ai două joburi, nu un singur job? Sau nu. Un singur, două venituri? Sau...
1: Da, da, trebuie să fie un trend normal. Și nu zic să lucrezi două joburi, ci zic pur și simplu să mai ai încă o sursă de venit.
0: Da,
1: de exemplu, o investiție într-un ETF, imobil, o garsonieră de la care să încasezi o chirie sau poate o asigurare de viață cu acumulare, de exemplu, pe care poți să o pornești în momentul în care ți se naște copilul. De fapt, ce faci cu alocația? Este o sumă care ți intră fiecare lună în cont. Cum ar fi să o pui deoparte, iar copilul când are 18 ani să aibă deja o sumă cu care să pornească ceva în viață, nu neapărat să-și ia o mașină, ci să facă un prim pas.
2: Sau pur și simplu să te gândești cum să fructifici un hobby pe care îl ai și să creezi o a doua sursă de venit din hobby-ul tău.
0: E cât se poate de provocator, dar nu știu, apropo aici, e și aici un trend, să spunem, îmbucurător?
1: Da. Da. Anii trecuți procentul era mult mai mic și noi descoperim cu mare plăcere că majoritatea, de exemplu, angajaților din companiile clujene, care, într-adevăr, majoritatea sunt pe IT, au deja sume plasate în anumite investiții.
0: Bun, vreau să aflu de la dumneavoastră, în momentul pe care îl traversăm cu toții și nu e unul complicat, lumea se gândește mai mult sau mai puțin la genul acesta de, nu știu, de securitate financiară, pentru că ați amintit la un moment dat și zona de securitate. E, ca să spun așa, o presiune mai mare sau genul ăsta de aspecte s-ar putea să treacă pe lângă prin prisma faptului că e stresul. Vorbea și domnul Ceica de depresiune și de stres. Cum evaluezi perioada pe care o trăim?
1: Nu este neapărat cea mai bună din punctul ăsta de vedere, ei nu vin neapărat să zică mi-aș dori o asigurare, ci pur și simplu trebuie să le spunem că au în viitor o nevoie, să le strânim nevoia. Cam asta este rolul, să-i conștientizăm. Nu este într-adevăr un trend, dar auzind și ieșind și noi și dumneavoastră și spunându-le că poate este necesar să te informezi, nu trebuie să cumperi imediat, dar trebuie până la urmă să-ți pui la adăpost familia, bunurile și viața ta. Să știți că am întâlnit foarte mulți antreprenori care sunt stâlpul și probabil singura persoană care dictează atât în firmă și care susține și familia, care nu aveau nici măcar o asigurare de viață. Și când i-am întrebat dacă ți se întâmplă ceva, cum? Și atunci să-i ajutăm să-și pună aceste întrebări.
0: Domnule Ceica, apropo de faptul că, nu știu, trendul de astăzi, nu știu, îi responsabilizează mai tare, mă refer la contextul economico-social pe atât pe angajați cât și pe angajatori.
2: Aș vrea să devină un trend în creștere accelerată, pentru că foarte multă lume poate simte presiunea și stresul zilnic, cotidian, cu bugetarea și cu împărțirea finanțelor, dar nu cred că mulți se gândesc să apeleze la un profesionist care să-i ajute să structureze bugetul, să vadă cum putem să avem o nouă optică, de unde să mai optimizăm, de unde să mai stoarcem. Poate avem impresia că dacă avem un venit mediu, să zicem, de 4.000-5.000 de lei, nu mai avem cum să punem deoparte, nu mai avem cum să ne gândim la viitor, dar întotdeauna se găsesc mici portițe de optimizare a acelui buget ca să reușim să facem ceva în plus. Și cred că oricât de presați am fi și cu absorbiți de cotidian și de taskurile zilnice, până la urmă trebuie să ne facem timp și pentru aprofundarea acestui subiect, pentru că e acolo și ne presează și ne afectează zi de zi, fără să ne dăm seama. Ideea e că multă lume suferă de acest sindrom, dar nu își dă seama cum poate să meargă mai departe și să găsească o rezolvare. De-aia vrem să ajungem la cât mai multe companii care să identifice această nevoie și să oferă un sprijin real pentru vocea noastră și misiunea noastră, să ajungem la cât mai mulți angajați, să pornim de timpuriu, cum a zis și Florina, să le oferim poate workshop-uri pentru familii și copii despre educație financiară, să invităm din hub-ul financiar și experții. Noi nu v-am menționat, dar facem parte într-un hub financiar în care sunt 20 de experți pe toate domeniile pe care...
1: Doar un birou din Cluj.
2: Da. Și nu facem noi toată munca asta. Suntem promotori și cofondatorii acestui proiect, dar avem mai mulți colaboratori și vrem să ajungem la cât mai multă lume să transmitem mesajul nostru.
1: Să vă spun formula mea. Formula
0: chiar pe final mai avem un minut. Vă rog, doamna Pop.
1: Formula mea este următoarea. Venituri minus economii egal cheltuieri.
0: Da. Foarte adevărat, adică sau ar trebui să fie cât se poate de sugestiv pentru cei care ne ascultă. Doamna Florina Pop, domnule Daria Geica, vă mulțumesc pentru prezență și pentru toate informațiile astea legate de ceea ce ar putea să fie sănătatea financiară pentru mulți dintre cei care ascultă Made in Push. 10 secunde, vă rog.
2: 10 secunde să vă gândiți la sănătatea financiară ca și la sănătatea fizică. Abonamente medicale, abonamente pentru sănătate financiară la clinica noastră.
0: Mulțumesc tare mult. Bun, acum nu facem aici niciun fel de, să nu se înțeleagă, niciun fel de campanie și fiecare își alege. Noi aici am vorbit de sănătatea financiară în general și despre educația financiară.
2: Și vorba vine pentru că am zis că totul e gratuit.
0: Corect. Mulțumesc tare mult pentru prezența. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Invex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă așteptă la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajator, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușești.

0: 149 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Numero 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectric a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energia Inteligentă îi sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: load the doors into them.
1: Years from now, you'd be long gone.
0: Alese special pentru tine.
2: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajator, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că, odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi, căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: sănătate.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

inimă te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectric a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energia Inteligentă îi sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Novi Soft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Heaven Magia de la Michael Bublé, vine și Summer cu Homewrecker pe debut de 15, Redem Break, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: Trebuie să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al patrulea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

de a face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români, transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Igera nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Un bump de la Hanson și Rise Up de la Ips La Rock și Java sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbi sop că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Reveriam ascultat de la Smiley aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Lovers in the Past Life de la Calvin Harris și Regan Bowman și If Today Was Your Last Day de la Nickelback. M-am pregătit spre ascultare. Norris Opco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: NFM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu I Like It de la Alesso și Nate Smith. Vine și Ronan Keating cu Life is a Roller Coaster pe debut de 16. Redem free chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: cred că verile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste atenție 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

plecat. Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această

0: Publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Summer Sandra, Texas și Mr. Know It All de la Teddy Swims sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și în această zi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Objection, am ascultat de la Shakira pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Mor după tine de la Lazy Ed și Joe și Please Don't Go de la W v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Orbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Forcapil, șampon împotriva căderii părului, 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei, și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă, 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la renoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectrica a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energie Inteligentă îi sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizate exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Stereo Love de la Eduard Maia și Vika Jigulina. Vine și Cameron Whit Come to Kingdom of Fear pe debut de 17. Vedem că chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania

0: Trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public după ce președintele Nicușor Dan a invocat existența unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la o asumare concretă a obiectivului aderării la această monedă. Mulți români consideră că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri. Și uite cum aderarea României la zona euro din nou subiect de discuție în spațiul public.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

asupra serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale din cadrul Poliției Române a obținut o performanță importantă la cea de-a 5-a ediție a competiției internaționale a lunetiștilor desfășurată în perioada 6-7 august 2026 în Republica Moldova. Competiția a fost organizată de Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger din Republica Moldova și a reunit unele dintre cele mai bine pregătite structuri de intervenție și forțe speciale din regiune. România a fost reprezentată de o echipă a SIAS, care s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general dintr-un total de 21 de echipe participante. Performanța românilor a fost completată de două rezultate individuale de excepție, reprezentanții SIAS obținând locul întâi la categoria cel mai bun lunetist, dar și locul întâi la categoria cel mai bun spotter. Iată așadar, România se clasează pe podium la competiția internațională a lunetiștilor SIAS.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușim.

0: 1149 în Cluj.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Now the Chief Clown de la Mike and the Mechanics și Love Stone de la Justin Timberlake sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc că acum primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Let Me Be, am ascultat la The Second Voice pe frecvența Radio Transilvania, unde vine peste noi un nou grupaj informativ în fix de 18, prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Manchild de la Sabrina Carpenter și All Rise de la Blue v-am pregătit spre ascultare. Domnul Bisop, că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți cu mine.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinăriile aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajatori, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că, odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi, căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: V-aș poate repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, opresc de încă un ceas gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Wake Tonight, Rapper Jack, Sia și Dave Pieta. Vine și Nelly cu Kelly Rowland cu Dilema pe debut de 18. Le dăm de chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a meta-rankingului național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Sweet Harmony de la The Beloved și Hope Life la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Orbis Opco sunt eu, gazda voastră pentru încă aproximativ o jumătate de ceas în FM. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Apologize, am ascultat de la Timbaland și One Republic aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până atunci, Dive Into Me de la Loc și Kaylid și You Bring On The Sun de la London Beat v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. Norbi Sopco sunt eu.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi au revenit de ieri la cursuri. Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții casnici ale căror contracte se reînnoiesc. Iar ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Aflăm cum funcționează platforma workinromania.gov.ro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari din România au revenit luni la cursuri, odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă elevii din clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme, în vederea pregătirilor pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Elevii vor avea 5 perioade de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cele mai mari schimbări din acest an școlar sunt pentru elevii care au intrat în clasa nouă. Ei sunt primii care învață după noile programe școlare pentru liceu. Hidroelectrica majorează prețul energiei electrice pentru clienții casnici ale căror contracte ajung la reînnoire, dar și pentru noi clienți. Energia activă va costa 0,515 lei pe kilowattoră față de 0,45 lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 14% pentru această componentă a facturii. Prețul final, cu tarife și taxe incluse, diferă în funcție de zona de distribuție. Noile condiții contractuale vor intra în vigoare din octombrie, iar compania a început deja să transmită notificări clienților. Majorarea vine în contextul în care Hidroelectrica a cumpărat cu 46% mai multă energie din piață în prima jumătate a anului. Compania a registrat însă un profit net de 2,57 miliarde de lei în primele 6 luni. Asociația Energiei Inteligente sfătuiește pe consumator să nu accepte automat noua ofertă și să compare prețul final și condițiile contractuale cu cele ale altor furnizori. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat săptămâna trecută autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizat exclusiv online, prin intermediul platformei informatice workinromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acestei, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online. Agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, workinromania.gov.ro permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajator, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că, odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi, căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 90 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Carburanții rămân scumpi în România. Benzina se apropie de 10 lei, iar motorina depășește acest prag. Românii își pot verifica online vechimea și contribuțiile la pensie prin noul portal al Casei Naționale de Pensii. Iar țara noastră îmbătrânește accelerat. Jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților rămân ridicate în România. Potrivit datelor raportate pentru 7 septembrie, benzina standard se vinde în medie cu 9 lei și 76 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la 10 lei și 23 de bani. Există însă diferențe importante de la o stație la alta. Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9 lei și 49 de bani pe litru, iar motorina poate fi găsită și la 9 lei și 97 de bani. Pentru un rezervor de 50 de litri, un plin costă la media națională 488 de lei pentru benzină și 511 lei și 50 de bani pentru motorină. Prețurile diferă de la o stație la alta și pot varia inclusiv între benzinările aparținând aceleași rețele. Românii își pot verifica online vechimea în muncă și perioadele pentru care au cotizat la pensie, fără să mai meargă la casa de pensii. Instituția a lansat la 1 septembrie un nou portal și un spațiu privat virtual modernizat. Cei care aveau deja cont își păstrează datele de autentificare, iar utilizatorii noi își pot crea cont inclusiv prin RoeID. În contul personal al Casei Naționale de Pensii Publice pot fi consultate stagiile lunare și anuale de cotizare, declarațiile depuse de angajatori, informații din carnetul de muncă și contribuțiile înregistrate, inclusiv cele pentru pilonul 2. Platforma permite și depunerea online a unor cereri către Casa de Pensii, precum și urmărirea acestora. Instituția recomandă verificarea din timp a datelor pentru ca eventualele perioade lipsă sau neconcordanțe să poată fi clarificate înainte de pensionare. Pentru perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001, documentele care dovedesc vechimea rămân importante. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt tot mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid din Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara tinerilor. Au născut copii în țările de origine, nu în România. Realitatea arată că, odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru țara noastră. Potrivit sociologilor, scrie știrile ProTV.ro. Apoi, căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată. Modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale. Efectele se vor vedea și pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Wow.

0: cele ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 9 din 10 români nu au economisit în ultimul an, iar 3 din 4 se tem de pensie. ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei. Iar România este ultima în Uniunea Europeană la numărul tinerilor cu studii superioare. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români abia reușesc să se descurce cu cheltuielile din fiecare lună și nici vorbă să mai pună bani deoparte pentru bătrânețe. 9 din 10 nu au economisit nimic în ultimul an, iar aproape jumătate fie și-au consumat rezervele financiare, fie s-au împrumutat pentru a plăti cheltuielile curente. În aceste condiții, teama de pensionare crește. 3 din 4 români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În iulie, pensia medie la nivel național a fost de 2.821 de lei, dar există diferențe uriașe între diverse zone ale țării. În București, media ajunge la aproape 3.600 de lei. Pensii peste media din țară au și seniorii din Hunedoara, Gorj sau Constanța. La polul opus este Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă alături de un debitor pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției. Potrivit referatului de aprobare, schimbarea e necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de

0: la debitor. Doar 23% dintre tinerii români cu vârsta între 25 și 34 de ani aveau în 2025 studii superioare, cel mai mic procent din toată Uniunea Europeană. Datele au fost publicate pe 3 septembrie de Eurostat. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România este singura țară din UE care nici după două decenii nu a reușit să depășească media europeană registrată în urmă cu 20 de ani. În 2005, media europeană a tinerilor cu studii superioare era de 27,2%. 20 de ani mai târziu, țara noastră a ajuns la doar 23%, rămânând cu 4,2 puncte procentuale sub pragul de la care pornea întreaga Uniune Europeană în 2005. Poziția României la acest capitol reflectă provocări structurale mai ample ale sistemului de învățământ care afectează competitivitatea forței de muncă și capacitatea țării de a atinge obiectivele educaționale stabilite la nivel european pentru 2030. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: shows for life.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: pentru noaptea.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

dimineața, eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Da, piesa

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Sofia.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.